0: си. Же 30 лет. Матиаш Лоше. За делавник с най-веч хити. Радио
1: Е, шибамо опрот малци, че сте же там вошче мен добър дек.
2: Добър дек.
1: Табо кај добрега. Че најбож би па бло да ме послушате на допусто. Че послушате ке на плажи. Алпа. Пач неке на лепшем. Дете се јаот на нич пете на 300-300. Тут че сте в служби, севеда, обвезно да поздравим вас и екипо и то с најбоша музика. What a lie to you, David Guetta.